Adiut corridor, in nomine Domini. Domine quis audio oratione meum. Dominus vobiscum. Oremus Deus universum transit creaturas vista. Prestum legem, et unam tandem tuam. Deus omnipotens per Christus omni nostrum. Amen. Benedicto Dei potens, Pater Spiritus Sanctus. Descende vos, manet sempre.